Just a copy. Ar să se puști mai era trei crește, îi grii o este ce mate. Să la cum te bagi? Cu praf de sfert, cu cine mânc. Deci, Daniel,